Юрисбама, Юрисба Касангич. А, Манадов, эй, Манадов, там ты хорош, по-моему, Юрисба Касангич, Ари. Ай-яй-яй, каси-каси. Так, ну, паса, да, сон, майга, пона, капер. Бай, и Манадов Касангич, салин, тута, качу, манас, пада, диори, мопуна, панку, нас, панку, спачас, капанчис, кай, тута, час, кита, ваки, чепи. Кату, на пайкуйта, ча, чис, пакань, сари, пеку, нас, пус, качас, ка, касангич, кай, тута, пера. Tota chasqueta wakichaypi. Chaypi wakin kunapunis nishankichis ña p'akitasta wakichikusankichi. Hasta churaykukunapaq chaymanta punirkunapaq ayantin wakichikunallata wakin qoqa vista qaya imata waykusaq. Tarpumunay kaskani, wanupukumunay kaskani, qulpiamunay kaskani, sepemunay kaskansan wakin qachimusaq nishankuchis ari bay hinalla hinalla y comunidad kunapaqa wakichaykunaspis. Hinamanta nuqanchis kay tutapiqa kuskacharisqa kanchis kay wakichaywan kunanchis edificación San Miguel y kunandia kay hatun raymi apakuspa kan municipio kunaspaqa municipio unsapipis kunandia kasarqari procesión nishunmancha maypich santituta uchurisqa thaskirispa kanku kallikunasta autoridad kuskachasqa chaypi kasarqa tata alcalde chaymanta tata Igor Choquey, chaymanta kasallarqata tata Edson Araníbar pay fede conformanta presidente consejo man kikillamanta tushukuna wakinkuna qhatiygachaspalla kanku ari procesionman may junt'ita obligachaspa karqanku wakinkuna hasta japiqaspa karqanku arkusta wakichinku chay plataria nin chaykunaswan chanta wakinkunari hasta chaypi pasantekunas kay hamuq watapis paykunas kikillanmantata wakichirikuspa kanku hina hina kasarqa ari kay p'unchaypiqa kay municipio Unciapi chayrayku nuqanchis kaymanta pachak hatun napaykuyta chachispa kanchis kay varias semanasta radio Pio 12 paykunas kuskachasqapuni yarikamuspa kanku municipio Unciapi wakinkuna thaskirispa kanku iglesia wasikunamanpis chayman kuskacharikamu kaykunan p'unchaypiqa ay k'anchakamuspas wakinkuna kayman hina thaskirispa Kankuari hasta municipio Uncia. Generalmente, me conozco que un chico no puede que chisca de pone casi en una otava, me son manchas a Miguel y tu padre, me va que chico uspa casan canco, viernes casan can es un mancho que hay peregrinit, su chisit purigachas va can canco, machicamantas puririspaps can canco, convite que quillan mantata, sábado pe entrada, domingo misa, chayuan San Miguel, tu cuchacuspa casan cari, hay 2026 guataperra. Generalmente, unas municipio Uncia. Chaymanta kay ujlados pi wakichikuspa llatkan ari wakinkunsa kay aymayapi astawanpis Rosario wakichikuspa kaskayku nin ari mamita Rosario kay wanunipipis kikillanmantata hatunmanta chaypi entradapis apakuspa kasanqa mamita Rosario mantaqa kay hamuq p'unchaykunapaq hinamanta wakichirikuspa kanku raymimanta raymi watata wañurachikuspaña kanchis ratulla ratulla thaskiripuspapis kan ari kay tutapikunan qallarikuspa kasunchis huk takisituwan kankunaspaj pikunachu yarikamuspa kasankichis kay tuta ch'askita wakichayta kay hinamanta qallarispa kanchis napaykuyta chachimuspa puni kankunasman